ano pe ya betena ha bigo cola bigo scan and win instant cash prize promotion adasu ejinam timisiro ano pe ya pe bigo cola na osu di achade enso ho